0: Recycle that!
1: Добрий вечір, Скопіє, добрий вечір, Златна Буба Мара 2026. Я сум Тони Зен. Тільки представимо світські шампіони. Big boys, big girls. Под Red Bull.

пила мову пісню, моя любові. Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тебе пила мову пісню, у ньому ісус ві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому ісус ві мої снові немирні.